0: Oh, mae'n gwybod, mae'n dwi'n dweud, di sysgau drwy nos i bod yn nos i ddod i sysgau. Gwy hyd y psgadja, gyd mae'n mewn bastan o ddeud ysgau o'r magstol gwydr apig. Gwy hyd nym sysgau o ddeud ysgau beid. Ac mae'n ni sosob, gyd o gwyn yn dwi'n gwybod, o ddeg sysgau, ni hefyd ddeud sysgau. A mwy, gyd ydyn mwyn o ddeg sysgau. Mynd at milimeter sa gwydr eisiau ddim oes. Ac mynd at gyd o gwyn yn dwi'n gwybod. Og det så til Sibu, men jeg er meg i smin i norsk og et okskån, og jeg er meg med menn beste når jeg er det jeg ikke ber. Og jeg er meg med dem kiske, og så er det norsk og et okskån, og du skal ha opp seg, og det ikke jeg er begynt, og det kiske jeg med menn beste. Nene nok et okskån, og du skal ha LG4, og jeg er opp seg, og nett skole og forsker meg fantasj, og et okskån, og jeg ikke ber, og jeg er meg med dem kiske, og det ikke jeg er, og jeg skal ha opp det Ac nog o dosaf gyda gwneud dos gen. O, i o dag sy'n ja, hi a bys gyda nym sys gaw. A gyda mae mae'n bastad, mae dat gyda gwneud dos gen. O, da i ddas a gawd sy'n gwneud gyda mae'n gwneud gos. Yn dos o gyda gyda was asgwn o ddiet sy'n bedd gop da ddys gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda Oh, that's it. Oh, go, yeah, but get it some on. Oh, yeah, who did this? Oh, so I'm going to sneak him a shibok on. Get me man best and jet shabbat game. I'm going to get it to him so to chop that he's get up. Back to shop, get to go in those again. Oh, that's it. Get the man best and get my jar. Jadim shishkaj. Oh, go, met that get to go in those again. Oh, that's how Skagnish came again. Maska, yeah, but in how jay shishkaj, my man best, that's nish don't get to go in those again. Oh, that's it. And how jay shishkaj, met that get to go in those again. Det samme tag mig vi i norsk, jeg begynner å ha det siste gatt. Gitt meg med en bæst, og jeg kan ikke noe dårlig at jeg tok sin håps, og det kanskje jeg begynner å ha det siste gatt. Ok, det så sanitær valdor gjør meg hjemme, så jeg begynner å ha det siste gatt. Jeg begynner å ha det siste gatt, og jeg begynner å ha det siste gatt, og jeg begynner å ha det siste gatt. Og det kanskje jeg med at jeg begynner å ha det siste gatt, jeg begynner å ha det med en bæst. Og det Montreal 8 day at, og nam dum percent just no no go jam man basta so jet shabayat. Ni stone shab get to go in those can hold that shit I get man basta. Ok mag jet kuskus o the pskaja. Bake stow shab get to go in those again.
1: Wajig maswa Daisy House ne utzmakan sa sibich. Ago pashit shtemag CBC iyo yung wayabi.